Ordförande och kommunstyre, det här är egentligen en sak som vi ska jämligt ta upp med docker. Och i denna administration började att jobba med saken i förbindelse med förrige budgetarbete, det vill säga hösten 2025. Och då såg vi att de här mötegottgörelse har varit utsatt för flera behandlingar, och därför var det lite sån oklart vad är det som egentligen gäller. Och därför har, och den här förskriften är generellt en förskrift som regleras bland annat i kommuneloven, så att det är ju mycket som ligger, eller rammen ligger där. Det, störrelsen av det här mötegottgörelse är självklart lokalt som ska, är det lokalt som bestämmes. Och i den här presentationen så har jag satt fokus på just det här mötegottgöring. Och så fick vi den här saken, förskriften var ju på höring, och vi har mottagit höringsuttalelse från Arbetarpartiet, Hemnes Arbetarpartiet, där de uttrycker, vad ska jag säga, oro om mötegottgörelsens störrelse. Därför har jag tagit tallen med mig idag. Och i tillägg så önskar de, föreslår de också att den permission för politiska värv för kommunala ansatte ska utredas och införas. Och det är ju administrationen, en kommunedirektör, villig till att göra för att göra, för att uppe och göra saken lite enklare. Vi gör allt för att effektivisera och förbättra. Så kort, hvis vi tar de kanske centrala punkter upp här. Så det är slik att ordföra och vara ordföra gottgöring

0: vi det existerande nivåer. Det vill säga att den är i tråd med de justeringar som kommunstyret har gjort de sista åren. Jag tror att det sista är gjort på 2018. Och den ser som, ut som följer. Då ser ordförars lön blir justerat de 1.144.988 kronor. Och vara ordförare 10% av det. Och så är det slik att det fasta gottgörelsen till medlemmar i formanskapet är 32.805 kronor per år. Och det blir en cirka 2.734 kronor per månad. Och efter justering så är det beloppet 2.862 kronor och 47 öre per månad. Så har vi ledare av huvudvalg och kontrollutvalg. De ligger på 32.805 kronor per år nu. Och den förslaget är 22.899,76 per år. Forskellen här är att det är vid tidigare justeringar har man justerat andra gottgöringar, men inte akkurat den. Därför är den per nu lika hög som de fasta gottgörelse som medlem i formanskapet har. Så det är den, men den här gången har vi föreslått en justering på den också. Så är det slik att ledare av andra huvudutvalg och råd mottar 25% av förrige leders gottgöring. Och där ligger vi på samma nivå. Så har vi måttegottgöring på det här som baserar sig på uppmöte. Och där hade vi gjort några justeringar. Tidigare var mötande medlem / vara medlem i kommunstyret fick 1,5 promille. Nu är det justerat ner 1,5 till 1 promille. Och mötande vara medlem fick tidigare 2 promille, nu är det 1,5 promille. Så är det de tre nästa har vi inte föreslått någon ändring, och där har det inte blivit gjort någon ändring heller. Så därför är vi på 1 promilles nivå. Så, och de belöpen är som följer här då. Så där ser dock också en liten ändring. Det medlem i kommunstyret och vara får nu 1185 kronor per möte. Och efter justering så blir det 1145 kronor per möte. Och mötande vara medlem i formanskapet 1580 kronor per möte. Och nu är 1717 kronor per möte. Och så fortsatte det. Och det ska också sägas att när vi budgeterade för området politik, ansvarig politik, så utgick vi om en trend den här nivån. Det vill säga att vi budgetmässigt är i ruta. Det är akkurat som det ska vara. Så det var egentligen det om den forskriften.
1: Grejt, är det någon som har spørsmål? Det ser det väl inte ut till här. Som sagt, det är saker passert formanskapet 7-0, och vi inviteras till att veta igen kommunistyrets förslag till forskriven. Vetas, det var det de sa i formanskapet där. Och kommunistyret bäst utreder ändringar i permissionsreglement vedrörande kommunalt ansattes deltagelse i politisk arbete. Det är väl sånt att de som stöttar förslaget behöver sig ro. De som eventuellt önskar stämma emot, vis det med stämmetäng, stämmes. Då går vi vidare till skolekretser i Hemnes kommun.
2: Ursäkta.
1: 56. Ja, här har jag läst. Det var ganska artigt. Vi har flyttat den upp. Vi flyttade den upp, det var det jag glömde bort. Genomföring av 2 huvudupptag i Hemnes kommunala barnehager. Där

Dels har gått i skola på Bjärka och sen någon till korgen och någon där. Eller är det föräldrarna som är det bäst? Jag ska inte påstå att det är, inte är barnets bästa man menar, men det är i varje fall grunt att ställa spörsmål. Och så man, är det här ett ledd i att man ska ta upp det Sörfjällskolan. Och så ett spörsmål till skolan eller kommunikatören. 10 stycken har jag hört är invilliga enkeltvedtak på. Är det då enkeltvedtak som man kan begrunda i de 6 punkterna som ligger till grund för enkeltvedtak?

0: Jämnes, och så kan vi ju ta talläggsförslagen eventuellt ifrån Fremskrittspartiet då, och eventuellt lägga dem tall då, i etterkant av avstämningen. Så i teorin så fram till inte ordförare har träckt sitt förslag ifrån formandskapet, så blir det ju det förslaget då upp mot förslaget ifrån Ulriksen.
1: Ja, det var väl omtrent sån vi föreslog det.
0: Ja, och så tar vi förslagen till en...
1: Och så får vi upp förslagen till FPP. Jag tänkte vara lite osäker för det. Jag hörde plötsligt, men det var säkert om att det skulle snacka färg och land och Felicia, men nu är vi inte in i den här bilden. Så vet du vet. Och då gör vi det väldigt enkelt. Då sätter vi först fram förslaget från Socialdemokraterna som egentligen går på kommunaldirektörens inställning mot det föreliggande förslag från formanskapet. Och de som då stötte Socialdemokraternas förslag, de behagar sig i ro. De som eventuellt stötte formanskapets inställning visar med stämmetäng, det stämmes.
2: En stämmer. Men Gud vet hur många vi är här. En av 20 stycken.
1: Vi har väl en, två i hvert fall borta.
2: Ja,
1: eller skulle det bli en av 20. Så var det ordet till Berarne sitt förslag. Har vi det en av 20 miljö? Och då är det fredje. Det ska här ska bort det så förstå.
3: Det ska in.
1: Det ska in. Det är så det. Och det där ska.
3: Det jag
1: känner
3: till
1: att det är önskat. Bägge de två är positiva alltså. Ja. Att man önskar in en paragraf 20 och en paragraf 8 stämde även.
3: Tillägg
1: 8.
3: För att det har vi valgat. Ändra 8.
1: Ny 8. Ny 8. Ja, ny 8, ja. Kan vi nej, vi måste ta en paragraf i gången. Jag kan läsa. Paragraf 20. Eleven är bosatt i området som tidigare utgjorde Bjärka skolekrets och söker skoleplats för Sörfjorden skole eller Korgen centralskola. Paragraf 8. Och så står det här, elever bosatt i området som tidigare utgjorde Bjärka skolekrets och som väljer Sjöfjorden skole eller Korgen centralskole i skoleskyss på samma villkor oavhängigt av vilka av skolorna som väljs. Då tänker jag att vi må stämma och vara paragraf för sig. Grejt, då tar vi den första. Eleven är bosatt i området som tidigare utgjorde Bjärka skolekrets och söker skoleplats vid Sörfjorden skole eller Korgen centralskole. De som stötte förslaget, de behagde att hålla sig i ro, och de som önskar stämma emot, visste med stämmetäng, det stämmes.

0: Vad filmade du?
1: 12-9 mot.
0: 12-9 mot. Ska vi för en skyld ta en kontra? Jag tror vi gör det. Vi tar en kontra.

0: Ida Maria Nilsen. Så är jag bett om på vegne av Felicia. Det var tidlig ute med ett förslag, ett vedtak.
1: Då jag vill ordet till ordförande Per Lassberg, sant?

0: Det var Ukraina sen. Han blev varsågod. God.
1: Hvorfor er det er jo mange elementer i spillet her. Jeg støtter jo alt som fremmes av tanker fra Kåre Nilsen. Men samtidig så tenker jeg at vi skal ikke bli for kritisk for at et landbruksperspektiv har dominert denne saken. Fordi at, altså for det første, det er vel et mål for oss nå at vi skal drive en mer langsiktig arealforvaltning. Og nå har vi vedtatt en ny arealplan. Vi har pekt ut en retning for bruken av dette arealet. Og beredskap er noe det snakkes stadig mer om her i verden, og matproduksjonen er faktisk bunnlinja i beredskapen. Og det å opprettholde matjord og jord som brukes relatert til landbruk, det er faktisk en ting vi bør ha fokus på. Så, og dessuten så er det jo sånn at det ikke er akkurat sånn at utviklingen på Hemnesberget tilsier at vi har noen behov for noen utvidelse av våre boligområder. Vi kan trygt fortett innenfor de områdene som er. Vi har hus som står ubrukt og så videre. Så jeg tenker at vi godt kan holde en landbruksfane høyt i denne saken, men samtidig så er det denne følelsen at det er mye som er flytende så uavklart her. Så jeg tenker vel at at Mette Varem sin tanke om ett års forlengelse og signal om at det går an å forsøke seg, gjør at jeg er tilbøyelig til å støtte den tanken, at vi faktisk er et forsøk på det. Tror det. Ja.
0: Flere som ønsker ordet. Kåre Nilsen, vær så god.
2: Ja, ordfører. Altså, tankene med ett års forlengelse synes jeg en edel tanke og godt egnet til å støtte. Men jeg er kjemperedd at byråkratiet legger noen hindringer i veien for oss. For uansett så er det sånn at eksisterende leieavtale sier at skal vi ha et sånt opphold i dette her, så må den sies opp nå før 1. oktober. För att vara i kraft vid årsskiftet. Och har vi ute i en sån situation där vi först ska laga en sån söknad om ingå bro och driveplikt och ska vi eventuellt få någon sätt i andra kommuner där det här så kan vi nog någon annan kvar tro på vad det vi får gjort för årsskiftet egentligen. Och så är det sån bolefangsak egentligen där vi inte får tala någonting och så sätter vi det egentligen. Men är det bara möjligt med en sån ettårig sak så får du ju egentligen bara en sån utsättelse hela där är i ett år för vi kan då ta och diskutera upp igen och jag klarar inte så att vi ska klara det på ett halvår och jag tror ju att det kommer att ändå upp i att vi får fortsatt driva det landbruksmässigt och få ut både de närings produkterna som går an i gärder och beteförmål och allt men vi måste ha förhållanden runt egendomen avklara för vår egen del och för allmänheten och allt sånt så att vi får det här på ställ och det gör vi lätt på ett halvår. Och de som eventuellt ska fortsätta att slå och bruka det där akkurat om det är för ett år eller tio år, det klarar de att förhålla sig till om det här egendomen kommer ut för salg i april-maj. Så det tror jag nog. Så jag står fortsatt på det att det är greit att vi fortsatt behandle dette her videre for en endelig oppklaring. Takk.
0: Yep. Da vi kanskje i nærheten av at saken er utdebattert. Og har vi da mange forslag?
3: Tre.
0: Har vi ikke tre?
3: Ja.
0: Ja.
3: så är det, ska den leda ut. Så får det leda ut.
0: Ja, det har vi tre då.
3: Utre.
0: Ja. Så.
3: Vänta. Har du ett förslag? Skriv till.
4: Ja, jag kan lägga på mig.